0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: और रिक्वेस्ट लाइन. गुड मॉर्निंग नंगता पडे ये इटा
1: मॉर्निंग इकोंग यूवी
0: ओ
1: नमोंग
0: यूवी
1: आप.
0: यूवी हो आंग लखन मा
1: हाय
0: यूवी नमोंग अप नो मो ते
1: हाय
0: पी लोंग कुम नो पी शट पी क्लाइन भा
1: हाय ईशा
0: ओ
1: इसलान.
0: हो सतना दे
1: हाय
0: नंगता पडे बोन कम मंता ने कुम नो
1: हाय चैन बुन कम ऑफ स्टेप ने.
0: मो हो
1: हाय
0: पिला खिसलम
1: हाय लाखेल रुमने.
0: ओ हो ti shu ong ban da di ba ki step de ti kham de kloi mo ki kam ki
1: Dạ,
0: jam
1: em
0: de
1: sợ sang cái chân hi.
0: oh hoi hoi ta kin
1: Ôi.
0: bla ki step la de shi buon ki kam ki jam mo
1: Ôi.
0: ka ba hi bing ye thia dong kloi ni ki dang step de
1: Ôi.
0: ti to na ta pa de uv ka e ki ching drive pi kwa ban sang so ba
1: Chưa ai dòng Flindian, I'm alive.
0: pi su ta nat ba ne tu ching drive
1: Ôi, chưa ai
0: ti ye la di
1: Flindian.
0: bi shi ruai ne em
1: Con út hi, đợt
0: Ô
1: này em
0: hồi
1: tự
0: hồi.
1: bần bượt lại chứ
0: Ô
1: nào.
0: hồi. Thì hồi nà ta bà đê phì phình sẵn ngập hì mà rồi nè. Cũng nô nè.
1: Em ngàn ngàn tự đi kiện năm tay này đồ kỳ bạc kỳ khôn chăng này đồ mà
0: Hồi.
1: rõ y con rết bạc kỳ bài yên chăng y bà rõ y sư kỳ bà la yô lành chắc mát bạc kỳ bàn xà yô năm
0: Hồi.
1: ta bạc khám tâm yô phim đồ
0: Ô hồi.
1: bạc
0: Mấy
1: kỳ
0: xì
1: tạp
0: buồn
1: yô
0: em
1: phim.
0: á. Hồi.
1: Ôi
0: Là bì
1: năm
0: ăn ngặt
1: tạp
0: ta.
1: ta. Ôi
0: Thì tò UV cũng lấy bốn e và phi lạ con sinh ý cái sinh bà sốt bà comment như phim á
1: Ôi. Yô phim rồi.
0: họ tò